0: makomarmu.
1: Wai ina makomarmu?
2: Matasa mecece makomarmu?
3: Yara manyan gobe ina ce makomarmu.
2: Ina makomarmu? Da rediyo rama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan rediyo rama farin cikin al'umma ne ya shirye shirye a mita 97.3 a zangon FM. Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 da yamma.

0: wani haka yake mita 97.3 kan zangon FM Rama radio inda aka saurari shirin motsi ya flabewa kika maka ku ganya da shirin namu na farin cikin al'umma yake nuni da cewa karfe 7 saura mintuna 2
1: shirya muhimmai na ci gaba radio Rama ke kawowa
2: Rama radio
0: Ina da misalin karfe 7 daidai zam kam ko shirin ramban fasaha. Inda kuma da misalin karfe 7 daidai zam daga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum inda zam kam ko labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa. Da misalin karfe 8 sai zamu je ga sashen namu na dini da zamu kamku karatun Dr. Sanu Umar Rijal Lemo. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Labrin ya kasa. Da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirin wannan gida mai albarka.